biele tua ili ne yafi yafi. Moni lava upule holpes ili lei oi. A ufanga solo le toteleo fafitauli ili ne lavla. It always brings me back to the question, Bewa lava tapina e tato. Ele o se la aunga al mele, ele o se aunga tu spai, e ai fo il vaenga ole a. Tu e fa manino a tili pe a sustain. Ai tawo le fa manatu. Ole lava tapina. O le totele fo yo o ila to lo fa wau pea la to sa bolinga pa leanga e faise fengata o na mbusu a ele faise mea ne iwa a fia ile la to o langa fa tuatua. Ai peona o faiatu isi ili to tele fo io isi porgalame. Failure is not when you fall, but failure is when you fall and you give up. Ai sia, tu salava pea fapea e te pa'u e te angasala and you are embarrassed. O loo tatala pele awanoa, e fai faale lei, le tamai mea lewa faale tono I. Just because you fall, just because we have faults, doesn't mean that's the end of it. Le alewi ngon famtala. O loo tatala pele awanoa, mooi ma. Ifea. Mea tau le faa o le tanga. A e wae wae li upu lea faa o le tanga. O le faa o la. Lua lea e ui a ili upu lea faa o la. Mea wanga mwomoa e iai le tatu faa o la. Na te faa o la inai oi mao. Mai le. Mai le oti o le angasala. O ai, Yesu ki viso. Na me li ulungo le sa ataru mo oi mao. Ai na tu uatu le fisili ya to oi mao. Pe tatu te talia ya e. Po le a le tou filifilinga. Fai le filifilinga tonu. Ole a soonga te lei lo faa tuatua. Ai lei lata mai le toia fio mai o Yesu. Ole a soona tuu lo